کہ ایک گٹھ اور چار انگلاں سواس منوک دا باہر آندا ہے پتا نہیں بھائی مڑے گا کہ نہ مڑے گا اے ایک اکھ دے پلک وچ پانا ورت سکدا ہے اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ کہندے ہن بھائی اس جل دے بدھ بدھے دا کتنا کو ہے جیون بس اتنا ہی ہے کہ مہلت موت نہ جانا پل دے وچ پتا نہیں کی ہو جانا اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ جی نے شبد اچارن

جن رام کہے کوئی اللہ آکھ لگے کوئی واہِ گرو آکھ لگے کوئی رام رام آکھی جاوے سب اس پربھو دے نام نے ستگراں نے بانی وچ اس پربھو نو کنے ناماں نال پکاریا ہے رب ایک ہے پربھو پرماتما ایک ہے تے اے دنیا بکھرے بکھرے ناماں نال پکار دی ہے بھی کس وی نام نال پکار لو بس جیڑا وی اس دا نام لوے گا وہ تر جاوے گا دیبا پاہن تاری لے رام کہت جن کچھ نہ کرے کوئی ہو جایا نہیں جنی پربھو دا نام لیا ہووے تنا کریا ہووے جپ ہین تپ ہین کل ہین کرم ہین ستگرو کیڑیاں بخشاں کر رہے نے نام دی وڈیائی کر رہے نے